0: jos, se te säkit vasen susi. Svaka, pikkitsa, morvon pesinti.
1: Kaikki tosi pliisi, pliisi, utsitsutti, gigi, gigi.
2: Sad vrata.
3: Radio, Vogošć, Vogošć, Vogošć.